Türkiye 南西部に位置するミラス地区でのオリーブ栽培の歴史は人類の歴史と同じくらい古いことをご存知ですか？アナトリア南西部のムーラ県のミラス地区は地中海性気候の植生で覆われており、この植生において特徴的な木はオリーブの木です。ミラス地区というと歴史とオリーブが思い浮かびます。エーゲ海地域とテュルキエでオリーブ生産地として栄えているミラス地区では人間の生命が発見された先史時代にもオリーブの木の存在が発見されました。オリーブ栽培は古代から現在に至るまでミラス地区の主な収入源となります。歴史の様々な時代に侵略者によって破壊された町のオリーブ畑も戦争によって大きな被害を受けました。もしこの地域のオリーブの木が過去にこれほどの破壊を経験していなかったら、ミラス地区には現在の2倍から3倍のオリーブの木があっただろうと言われています。この地域に自生し、そこでデリスと呼ばれるオリーブの木が人の手によって接ぎ木され、栽培木となります。接ぎ木されたオリーブの雑草は山や丘のオリーブ畑に変えられたり、畑に運ばれてオリーブ畑が作られたりします。この伝統は人類の歴史を通して続いています。ミラス地区のオリーブ畑で一般的な品種はメメジックです。オリーブ畑は通常山岳地帯、斜面、荒れ地にあるため灌漑の必要はありません。このためオリーブは成熟するまで雨水や地下水を根っこから吸収します。これによりオリーブの酸味が減って風味が増します。ミラスのオリーブオイルの名声は古代から高品質で集中的に栽培されてきたメメジック品種のオリーブを製造に使用したことに由来しています。

0: ovdje Radio Glas Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
7: It Turkiye hangi radioya?
0: Ovde Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye Öne Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Jokoki. Jōsha no minasan konnichiwa. Watashi wa Seiran desu. 今回はスーツケースではなく心の奥底に旅の思い出を詰め込んで涼しい地中海沿岸を目指します。フェティエの青い景色に別れを告げ、これから歴史と自然が織りなす山のふもとの魅力的な街、カシュに到着します。今回は陸地だけでなく水面下の静かな世界も辿ってみます。陸地から始まって深海へと続く旅に一緒に出かけましょう。アンタリアに入った瞬間、景色がゆっくりと変わり始めました。道沿いに崖がそびえ立ち、海がターコイズブルーに変わり、急斜面から松の木が垂れ下がる様子を眺めながら、1キロ進むごとに地中海の中心部にどんどん近づいているように感じました。そしてついにカシュに到着しました。この小さいながらも特徴のある海岸沿いの町は、その歴史、自然、そして街路に広がる静けさで訪れた瞬間から人を温かく迎え入れてくれます。私はカシュで2泊しました。初日は早朝から探索を始めました。私が最初に立ち寄ったのは、海に面して建てられたアンティフェロス古代劇場でした。大理石の階段に座って地中海を眺めながら、私は何世紀も前から今日まで受け継がれてきた静寂に耳を澄ませました。時々ただじっと立って、ただ見ているだけで人は変わることができるのです。それから私はカシュの街路の中を散策しました。石畳の道にはブーゲンビリアが咲き乱れ、窓辺からは笑顔が広がっていました。どの一角でも様々な物語が耳元まで囁きました。ある場所にはレモネードのスタンドがあって、別の場所には手作りの宝石装飾や古い本が並ぶ小さなお店がありました。港に行くと小さな漁船がゆっくりと揺れていました。波が岸に打ち寄せる音はまるで昔ながらのメロディーが流れているようでした。カシュは歴史で知られているだけではありません。それは自然と人の心に浸透していきます。もう少し進むとカプタシュビーチのターコイズブルーの海と険しい崖の間に隠れた美しさがあなたを歓迎します。ロングバザールの石段を歩いていくと色とりどりの提灯の下に手作りのショールや陶器、石鹸などが並べられています。そしてルキア文明に属する岩の墓、町の真ん中の丘の中腹に掘られたこれらの記念碑は数千年前から今日まで生き残った静かな死のようでした。日が沈む頃、地平線にメイズ塔が現れ、過去の教会を思い出させ、一方では今日の静けさを囁きました。対岸を眺めながら、私は主に自分の内面を見つめていたのかもしれません。カシュ滞在2日目、私は早朝からダイビング体験の準備をしました。この町に滞在する主な目的の一つがダイビングでした。

太陽が地平線から昇り始めたばかりなのに、港はすでに活気に満ちていました。事前に予約しておいたダイビングクラブまで歩いていきました。まず簡単な説明があって、その後必要な書類、署名、装備を準備します。ダイビングスーツを着た時、初めて水中にいるという子供らしい興奮と少しの緊張を感じました。私はインストラクターに会いました。彼はとても穏やかで安心感を与えてくれる人でした。ゴーグル、フィン、タンクの準備ができた後、ダイビングボートに乗り込みました。エンジンが始動して、私たちは歌手の浅野静けさの中、海を割って出発しました。船が遠ざかるにつれ、陸地の音も徐々に小さくなっていきました。その代わりに穏やかな波の音と遠くの鳥の鳴き声だけが残っていました。ダイビングポイントに到着すると、私の心臓の鼓動が少し速くなり始めました。インストラクターが最終確認を終えると、準備ができたら水に入ってくださいと言いました。最後にもう一度深呼吸、そして一歩。水の中に飛び込んだ瞬間を私は決して忘れないのです。表面下では生命は異なるリズムで流れています。不安や不確実性、外の世界など全てが過去のものになりました。最初の数秒間は水に慣れるようゆっくりと過ごしました。それから私たちはインストラクターの手信号に従ってさらに深く潜り始めました。水の中では時間の流れが異なります。光が差し込んで、すべてがゆっくりと柔らかくなります。色とりどりの魚がサンゴの間を泳いでいます。小さなウツボが岩の間から顔を出して、遠くではタコが色を変えて砂の中に溶け込んでいます。そして驚くべきことが起こりました。沈没した船です。錆びた船体、海藻で覆われたデッキ、そしてその周りを泳ぐ魚たち、まるで過去の遺物のようにそこに横たわっていました。インストラクターが優しく、大丈夫ですか?と尋ねました。私はうなずきました。水中では音が出なくて、そこにあるのは自分の呼吸、心臓の音、そして自然の静寂だけです。上からの光が波に当たって、影が戯れる。時には手だけ動き、時には動かずに漂う。その瞬間、私は気づきました。私は海の底に潜っただけでなく、自分自身のより深い層に潜ったのです。波の下、静かな内なる世界、そこでは混沌とはかけ離れた今だけが存在します。水面に浮かび上がったとき、私は顔に笑みを隠すことができませんでした。その瞬間は水中の静寂の中に私が見つけた平和を反映した瞬間でした。歌手の透明な海で私が経験したのは単なるダイビングではなく内面的な発見でもありました。歌手はチュルキエで最高のダイビングスポットの一つで知られています。この地域には30カ所以上のダイビングスポットがあって、水中の生物の豊かさで有名です。ディミトリー難波船などの歴史的遺跡、色鮮やかなサンゴ、様々な海洋生物が生息し、ダイビング愛好家にとって楽園となっています。歌手の水中世界は、私のような初心者にも、経験豊かなダイバーにも特別な体験を約束してくれます。私が歌手で過ごしたこの2日間は、陸上でも水中でも忘れられない思い出でいっぱいでした。しかし、私の旅はここで終わらないのです。次回、地中海の真珠、アンタリアの探索を続けます。歴史的な風合い、自然の美しさ、

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトの

味の旅。リスナーの皆さん、味の旅へようこそ。今日は自然の甘さが人の手によって特別な味へと変わるとっておきの世界をご紹介します。工場の煙から離れたブドウ畑で、太陽と火、そして長い時間をかけて作られるアナトリアの伝統の味、糖蜜、ピクメズです。ブドウの収穫が終わる頃に作り始められ、寒い冬の日に体を温めてくれる糖蜜を探っていきます。砂糖がまだ世界中に広がっていなかった時代、人々は果物の甘さを大切に保存してきました。今日は何千年もの間、アナトリア、中東、地中海地域で愛され続けてきた、この素朴な甘みの歴史をたどってみましょう。糖蜜の歴史は、文字で記された最古の時代まで遡ります。紀元前3000年頃のメソポタミアでは、ブドウの果汁を煮詰めて作る甘味料がすでに存在していました。シュメール文明の粘土板には、果汁を濃縮して保存していた記録が残されています。これは人類が果物を長く保存しようとした最初期の知恵の一つでした。古代エジプトでは糖蜜は墓の中にまで持ち込まれていました。ファラオの墓からは数千年前のナツメヤシ、糖蜜の痕跡が見つかっています。また、旧約聖書に登場する乳と蜜の流れる土地の蜜は蜂蜜ではなく、ブドウやナツメヤシの糖蜜だった可能性もあると言われています。当時蜂蜜はとても貴重でしたが、糖蜜は人々にとって身近な甘さだったからです。古代ギリシャではブドウ糖蜜はヘプセマ、シライオンと呼ばれていました。甘味料としてだけでなく薬としても使われ、医師ヒポクラテスは咳や胸の病に効果があると記しています。ローマ時代にはデフルトゥムやサパという名前で親しまれました。ブドウ果汁を煮詰め、リオールや飲み物に利用していたのです。しかしこの歴史には暗い一面もあります。当時は鉛製の鍋で煮ることが多く、それによって甘みが強くなる一方、長い年月をかけて人々を中毒へ導いていた可能性があると言われています。現在では一部の歴史家がローマ貴族に多かった鉛中毒との関係を指摘しています。イスラム世界では糖蜜はディブスやルブと呼ばれ、アッバース朝時代のバグダートは糖蜜生産と交易の重要な中心地となりました。アンドルシアではブドウ糖蜜とキャロブ糖蜜が作られ、アラブ、ベルベル、スペインの食文化が一つに溶け合いました。イタリアのサバ、ギリシャのペティメチ、スペインのアロペ、名前は違っても作り方は同じです。果汁をゆっくり煮詰め、濃くしていく。地中海には今もその伝統が息づいています。トルコ人がアナトリアへやってくると、糖蜜は新たな文化として根付いていきます。セルチューク朝、そしてオスマン帝国の時代には、糖蜜は庶民の家庭だけでなく、宮廷料理でも大切に使われていました。オスマン料理では、ただの甘味料ではなく、ヘルワやシャーベット、焼き菓子、さらには肉料理まで幅広く利用されていました。17世紀の大旅行家エブリア・チェレビも、アナトリア各地で見たブドウ畑や、大鍋で糖蜜を煮る様子を詳しく記しています。彼にとって糖蜜は単なる食べ物ではありませんでした。それは人々が協力しながら冬に備える助け合いの象徴だったのです。糖蜜作りはブドウ畑から始まりますが、本当の変化は大鍋の前で起こります。熟したブドウを収穫し、潰して果汁を作り出します。果汁はしばらく休ませ、不純物を沈殿させます。
アナトリアでは伝統的に糖蜜土と呼ばれる天然の土を加え、酸味を調整します。この工程が味と保存性を決める大切なポイントです。その後、銅の大鍋で弱火のまま何時間も煮込んでいきます。職人は温度計ではなく、色や香り、そしてひとしずくの状態で出来上がりを判断します。表面に浮かぶ泡を丁寧に取り除くことで、美しい色と深い味が生まれるのです。煮上がった糖蜜はゆっくり休ませます。冷めるにつれて濃くなり、時間とともに味も深まっていきます。糖蜜は急いでは作れません。必要なのは時間と忍耐なのです。大量消費の時代を生きる私たちに、糖蜜はゆっくり生きることを思い出させてくれます。それではまた次回の味の旅でお会いしましょう。味の旅。

人類が地上に現れたその瞬間から、世界は未知に恐ろしいものに満ちていました。猛獣を恐れること、雷や日食を恐れることは同じではないのです。猛獣は目に見え、手で触れる存在です。けれど、雷や日食はなぜ起こるのか理解できず、人々には説明のつかない不思議な現象でした。人々は自分に害を及ぼさないようにと、その理解できない存在に従い、怒らせないよう供物を捧げるようになります。太陽や月、雷、川、火山を神と考え、森や山、水を聖なるものとして崇めました。そして、呪術師やシャマン、神官たちを通じて神々と交信しようとしたのです。人々は自らの手で偶像を作りました。あるものは神として、またあるものは神への供え物として作られました。神話の神々のために巨大な神殿も築かれました。唯一の創造主を信じる人々もいれば、数え切れないほど多くの神々を信仰する人もいました。

また聖地とされる都市や場所も客地に生まれます。人類に大きな影響を与えた宗教の多くはアジアや中東で誕生し、世界へ広がっていきました。インド、日本、バチカン、エルサレム、メッカ、メディナ、宗教と聞いて多くの人がまず思い浮かべる国や都市です。しかし、宗教の歴史を語る上で欠かせない地域があります。それがアナトリアです。この地では文明、文化、歴史、そして宗教が次々と生まれ、交わり、融合してきました。そのためアナトリアは宗教のゆりかごとも呼ばれています。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、三つの一神教の礼拝所や聖地が数多く存在し、その多さには驚かされます。この地は、三宗教の信者たちにとって欠かせない巡礼の地でもあります。特にアナトリアは、キリスト教においてエルサレムに次ぐ重要な地域とされています。週末の日にも、残り続けると信じられている7つの教会、あるいは黙示録の7教会もこの地に存在しています。そして今日ご紹介するのはその7番目最後の教会が置かれていた都市、ラドキアです。パムッカレ、あるいは当時の名でヒアラポリスの陰に隠れがちなラオディキア古代都市。知名度では劣るものの第二のエフェソスとも称されています。なぜならラオディキアはアナトリアでエフェソスに次ぐ希望を誇る古代都市だからです。その歴史は紀元前5500年にまで遡ります。ローマ時代、この都市は豊かさで名を知られていました。メンデレス側がもたらす肥沃な土地に加え、西アナトリアと中央アナトリアを結ぶ交通路の交点に位置していたことが繁栄を支えた大きな要因でした。さらにローマ帝国から神殿守護都市の称号を与えられたことで、免税特権を得て、都市はますます豊かになっていきます。古代の著名な地理学者ストロバンは、この地域では柔らかな羊毛を持つ黒羊が飼育されており、それがラオディキア市民の重要な収入源だったと記しています。ラオディキアは織物産業でも発展していました。この地でのみ作られていたチュニック風の衣服は非常に人気を集め、ラオディキア製の織物はその品質の高さから世界各地へ輸出されていました。実際、フランス・リヨンの墓碑には、ここにラオディキアの布を売っていた商人が眠ると刻まれるほどです。つまり、ラオディキアの織物は当時すでにブランドとして知られていたのです。現在のデニズリ県に位置するラオディキアは、ローマ時代には2つの劇場を持つ数少ない都市でもありました。これは都市の繁栄と規模の大きさを示しています。人口は周辺の古代都市の約2倍に達し、まさに巨大都市でした。また、商業、芸術、スポーツの中心地としても栄えていました。2万人を収容できる第一劇場はアナトリア最大級の古代劇場の一つです。もう一つの劇場は階段部分に刻まれた碑文で知られています。その碑文の研究により、この劇場では商業、文化、法律に関する会議が行われていたことも明らかになりました。また、都市の有力者や職人組合、他の都市からの代表者たちに専用席が設けられていたことも分かっており、その点は現代の VIP 席にも称えられています。ラオディキアは劇場だけでなく、スタジアム、ギムナシオン、浴場でも人々を魅了します。しかし、この都市にはさらに特別な特徴があります。

そ連通管の原理を利用した高度な水道技術でした。そして水を非常に大切にしていたラオディキアでは、水法と呼ばれる法律まで制定されていました。水を汚した者への罰則や水の分配方法などが細かく定められており、専門家たちはこれを古代世界で最も包括的な水に関する法律だと評価しています。ラオディキアにはもう一つの重要な特徴があります。キリスト教世界における最古で最重要級の聖堂の一つがこの都市に存在しているのです。そのためこの教会は巡礼教会としても大きな意味を持っています。さらにキリスト教で重要視される7つの教会の共同体の一つもここラオディキアにありました。聖ヨハネはアナトリアの初期キリスト教徒たちに宛てた最後の手紙をラオディキアの共同体へ送っています。一方でラオディキアは豊かさを誇りながらも信仰心が弱いとして、手紙の中で戒めを受けた唯一の共同体でもありました。このようにキリスト教徒にとって極めて重要な都市ラオディキアは現在ユネスコ世界文化遺産暫定リストに登録されています。またラオディキアはトゥルキエで初めて1年を通して継続的な発掘修復作業が行われた遺跡でもあります。これまでの発掘によって教会や劇場、シリア通り、スタジアム通りと呼ばれる大通りが列柱とともに復元されました。さらに最近ではキリスト教初期の信者たちが密かに礼拝を行っていた20部屋からなる教会付き住宅も発見されています。この建物からは男女別の礼拝室、浴場、居住空間、商業スペースなどが確認されました。アナトリア最大、そして古代世界で2番目の規模を誇るスタジアム、2つの劇場、4つの浴場施設、5つのアゴラ神殿、壮麗な大通り、ラオディキアはもっと広く知られるべき古代都市です。聖書に登場する7つの教会の一つが存在した地であり、古代世界でも最古の保存状態を誇る石造水道管を備えた高度な水道システム、世界へ広がった織物産業など、ここでは語り尽くせない魅力が数多く残されています。ラオディキアは今も訪れる人々を数千年前の世界へと誘い続いています。テレテチュルケの声ラジオでネスリハンデイルメンジオールが制作し、私メルベチナルゴを届けしたアナトリア初のものでした。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、よびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.rtdinle.com ウェブサイトのテテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは次回の放送でお会いしましょう。